0: stalker deg.
1: Ja, ja. Og jeg hadde en stalker på jobben, men jeg satt ispå, for jeg anmeldte det, og politiet har kontroll på det. Og,
0: det er godt å høre, for det er...
1: Si fra, ser du. Det finnes løsning, selv om jeg sier at politiet gjør ingenting. Det er bare at de folka vet at du har sagt ifra.
0: Ja. Og det er i loggen, på en måte, hvis det skulle...
1: Du, da får du den ut.
0: Ja.
1: Snakk med noen, det er alltid noen der. Min beste venninne, Valodia, jeg noen ganger lurer på om stakkars, hun har fått sånn ørebetennelse. Hun hører mye ting, og så hvis hun ikke hører, så ringer jeg Line. Eller ringer jeg i Helga, men nå har han blitt sånn opptatt av Mirat, for han har 50, vi snakker samme språk, så jeg tror ikke han kan hjelpe meg lenger. Eller, jeg er så takknemlig at jeg har Knut Olav om oss, sammen med en bror. Han gjør det Norge, konge her altså, hvor alle sammen, han gjør Norge vakkert for meg, fordi han viser meg at han sier alltid, du er mamma Norge også, ikke bare mamma Afrika.
0: Ja, det sant.
1: Vi trenger deg her. Mamma, så det okay. Føler jeg, det gir meg selvtillit når jeg løper i skogen med 20 barn fra 4 til 6 og 2 voksne til. At det er mitt ansvar å passe på de små rampeenglene her. Og det gir meg så mye glede at jeg kan gi noe tilbake som jeg har fått for mine barn. De har blitt menn.
0: Ja, det jo voksne menn, ja. Flotte menn, unge menn.
1: Og så noen lurer på hvorfor en kvinne sammen med meg er single. Det eneste ting jeg har ikke levert. Jeg må beholde noe.
0: Ja, man må ikke ha en kjæreste heller, hele tiden.
1: Nei.
0: Man kan ha, ikke sant, kosevenner, man kan ha venner.
1: Nei, jeg koser med katten min.
0: Ja, det holder jeg. Jeg hadde ikke gjort det,
1: jeg prøver meg å lære å date, for det er ikke lett denne generasjonen her å date, det er så mye styr.
0: Ikke gå på Tinder, for det er gjerne.
1: Nei, jeg var der en gang, bare en gang, og det var jeg som fant mannen, og så slette jeg meg.
0: Ja.
1: Gang, og det gikk i gang, 6 år var it's complicated i 6 år.
0: Ja.
1: Ja, og da tenker jeg, da er det ikke noe for meg. Så jeg er en kvinne som, jeg er en løvina, skjønner du? Jeg hanter ikke menn.
0: Nei.
1: De må hante meg.
0: Ja, det stemmer det. Lagde vi en jingle en gang.
1: Ja, du må hante meg. Og når du vil hante meg, spørsmålet om jeg har lyst til å bli fanget da. For det finnes betingelser der ute. Men husk at jeg har 3 menn hjemme. Jeg har en 29-åring, 26-åring, 23-åring. Så hvis du skal tulle med mamma Jessica, da tuller du med Line også.
0: Da blir du drept.
1: Og så kommer Basse. Og så kommer Chita, katten min. Og de er ferdige. De har fortsatt mange rundt meg. Ja, så jeg elsket. Jeg føler meg elsket. Jeg føler meg akseptet som jeg er. Ikke av alle, jeg trenger ikke det. Så takker jeg meg. Og den siste sangen min som heter Verden venter på meg.
0: Vi skal høre på de to. Ja, 3 låter til, ja.
1: Ja, fordi da jeg var syk, jeg ga meg ikke. Jeg tror jeg har fått det før at folk får til meg. Nå treffer hun veggen. Jeg lå igjen i sofa og ventet på veggen. De kom ikke. Og da reiser jeg.
0: Hva
1: er det
0: med veggen?
1: Ja, nå treffer hun veggen.
0: Du kan gå på veggen da.
1: Ja, du går på veggen. Jeg gjør ikke det. Jeg ligger i sofa.
0: Jeg går gjennom døra.
1: Nesten pisser på meg. Jeg krabber for å gå på du. Ja. Så veggen kom ikke, så jeg reiser meg igjen, fordi verden venter på meg. Og det skal vi dele sammen, tror jeg.
0: Ja.
1: Hvis vi får bare peace and love.
0: Det blir peace and love, og det blir kjærlighet og fred. Kikarter og ris. Nei, det er tull.
1: Spinat og syrkål.
0: Og så det er den låten jeg skal høre på. Og så skal jeg høre på Vraim... Kanskje du kan si navnet på det? For det er så dårlig på Vraimens toa. Nei.
1: Vraiment c'est toi. Vraiment c'est toi. Virkelig, den her vil jeg virkelig at du dedikerer til mannen din.
0: For det er noen fyrst du hører på.
1: Det er virkelig deg. Jeg har gått en høyre-venstre, men jeg fant ikke deg. Men verden uten deg, eller vannet med båten uten deg, kan vi ikke ro.
0: Greit å ha.
1: Ja, og ha et, så du har hatt han lenge.
0: Co-pilot, snart.
1: Eller dette går her til alle som kjenner meg, som har sine kjære.
0: Per måler på, så kan han bli litt irritert på gubben, men det går fint. Det går over,
1: nei, ingen skal dø. Nei, mine venner skal ikke dø. Jeg trenger dere. Det er kjærlighetssang. Kanskje det er litt sånn... Hvordan er det?